دەوللتە یا کۆسەر بخایە نەتەوە یەکبووی و با کۆلینەی کۆلی سەر سووریەم کۆ خێر هاتن ئادادگەهێن و گرێدایی بن پێکردن کا کۆ سەردەمێن ئەسەد داهات بکرێن و کۆکرێن کۆ تەندروستیە کۆتون پێیەن کۆ لە پەراوێ سوێدایی دکێن و ئەم کۆ تەشویقکردنە ژی بەرفەرەحکردنکا سێوێرین بکۆمێن کۆ قوربانیێن و چڤاگن کۆ سیڤڵان ڕاژی دکێن و دا کۆ بواریێن هەست و کۆ خودی در کردن کادریه کو دا دواریه دا به گوستن اکا و بر پرسیاریه دا به حزب باوام کو پش کفتن اکا کو حکومت دا به جه کردن اکا هنجی کو پش نیاریه دا به دست خستیه و خستیه جی قبول دیکن و دو به کومی دا جی چکدارن این لستوی دایی همو گرتین کیفه ی آزاد دیکن و ریزال مافن بینگه هینا امروویین کو همو سیولان بگرن.